0: Юкі Радіо.
1: Всім привіт, я Табаков на Юкі Радіо.
2: З вами Скай. Слухайте якісну українську музику лише на Юкі Радіо.
3: Юкі Радіо.

0: дати. О 21.00 на Радіо Юкі настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Final», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Медики на нуль, медики на нуль. Троє трьохсотих всі важкі.
3: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
4: Шукаєте роботу, житло, послуги або можливість для знайомств? Ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже
5: сьогодні. Улюблене. Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають міст. Першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців США.
4: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

сонце і внутрішні батарейки, на арені з'являється Юкі Радіо. З нами в тому знімає, як рукою. Юкі Радіо.

0: Реклама. В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
1: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкоту Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
2: З дитинства це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст. Перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В Міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з Міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців США.
3: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email yukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Yukiradio New York.

Що ти забув, що хотів сказати? То ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови.

Кожний вечір з Юкі Радіо. З нами в тому знімає «Як рукою» Юкі Радіо.

0: Привіт, мене звати Альоша, і ви слухаєте Юкі Радіо.
1: Привіт, мене звати Іван Наві, і ви слухаєте Юкі Радіо.
2: Привіт, я Олег Собчук, вокаліст гурту Sky. Слухай найкращу якісну українську музику на Юкі Радіо.
3: Юкі Радіо.

0: щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зефайно» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Ви – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок.
3: І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру,
2: що відповідають нашим високим стандартам якості.
3: Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн.
2: Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
4: Медики на нуль. Троє 300 всі важкі.
5: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
6: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
2: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

Ти за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно UK Radio, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. UK Radio.

0: Юкі-радіо. Реклама. В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
1: Улюблене з дитинства – це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст – перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. Вміст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з Міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців.
2: Житло, послуги або можливість для знайомств – ласкаво просимо. Просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер. Партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже. Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email yukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Yukiradio New York.

Кожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

0: Мене звати Тарас Тополя і гурт «Антитіла», а ви слухаєте Юкі Радіо.
1: Хлопці та дівчата, ви слухаєте пісні групи «Літай» на Юкі Радіо.
2: Привіт, з вами гурт «Фіолет» на Юкі Радіо. Слухайте якісну українську музику.
3: Юкі Радіо.

сідає сонце і внутрішні батарейки, на арені з'являється Юкі Радіо. З нами в тому знімає «Як рукою» Юкі Радіо.

0: тижня. Щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Що для вас улюблене? Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають Міст, першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для Міст немає лімітів. Тому українці обирають Міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців.
3: Роботу, житло,
2: США.
3: Послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти.
4: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкоту Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
3: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

ваша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту Б в гарному настрої. Юкі Радіо. Генератор не випадкової, а кращої музики в твоєму авто. Юкі Радіо.

Ти українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

Вечір на Юкі-Радіо. Ми там, де ви є. Юкі-Радіо – кращий провідник із роботи додому.

0: Юкі Радіо. Реклама.
1: З дитинства це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст. Перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В Міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з Міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців.
2: Ви – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, New York, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, New York, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
3: Медики на нуль, троє трьохсотих всі важкі.
4: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно, і поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
2: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

ваша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту Б в гарному настрої. Юкі Радіо. Генератор не випадкової, а кращої музики в твоєму авто. Юкі Радіо.

0: Рубрика.
1: Привіт! Я співачка Альоша, і ми з вами на Юрки Радіо.
2: Hello, America! Це Юркеш. Поки вітання всім з України. Слухайте нашу музику на хвилях Радіо Юки, і буде вам щастя.
3: Юки Радіо.

0: щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: А що для вас улюблене? Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають міст, першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців
3: в США. Тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
4: Шукаєте роботу, житло, послуги або можливість для знайомств? Ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже сьогодні. Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email yukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Yukiradio New York.

ще не кращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика – твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо – краща музика для

Українець, і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

0: нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. Вміст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з Міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців.
1: Ви – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
2: Медики на нуль, троє 300 всі важкі.
3: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно, і поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
1: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

0: Юки Радіо.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті.

0: це Кіра Мазур на хвилі Юкі Радіо.
1: З вами Козак Систем в ефірі Юкі Радіо.
2: Привіт, я Андрій Хливнюк, вокаліст гурту Бумбокс на Юкі Радіо.
1: Юкі Радіо.

0: Класики Рамазур на хвилі Юкі Радіо.
1: З вами Козак Систем. В ефірі Юкі Радіо.
2: Привіт, я Андрій Хливнюк, вокаліст гурту Бумбокс на Юкі Радіо.
1: Юкі Радіо.

0: Ти за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно UK Radio, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. UK Radio.
1: Щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зе Файно», діджей

0: 21-й.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти.
1: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
3: Медики на нуль, троє 300 всі важкі.
4: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно, і поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
2: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

ти ще не кращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика. Твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо. Краща музика для роботи.

Якщо ти забув, що хотів сказати, то ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови.

0: Хей, це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
1: З дитинства це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст. Перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В Міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з Міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців
2: в тебе США. Весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
0: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email yukiradio@gmail.com або private message в Facebook сторінці Yukiradio New York.

0: Мене звати Альоша, і ви слухаєте Юкі Радіо.
1: Привіт! Мене звати Іван Наві, і ви слухаєте Юкі Радіо.
2: Привіт, я Олег Савчук, вокаліст гурту Sky. Слухай найкращу якісну українську музику на Юкі Радіо.
3: Юкі Радіо.

кожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

0: наша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту Б в гарному настрої. Юкі Радіо. Генератор не випадкової, а кращої музики в твоєму авто. Юкі Радіо.
1: Щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зефайно» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
0: Юкі Радіо. Реклама.
2: Що для вас улюблене? Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають міст, першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців.
3: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukiradio.com.
2: Улюблене з дитинства – це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст. Перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців США.
0: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Юкі Радіо Нью-Йорк.

Ти українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

Ти українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

0: Йокі Радіо. Реклама.
1: Медики на нуль, медики на нуль. Троє 300 всі важкі.
2: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
3: Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com. Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла у нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже. Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

Кожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

0: Привіт! Мене звати Тарас Тополя і гурт «Антитіла», а ви слухаєте «Юкі Радіо».
1: Хлопці та дівчата, ви слухаєте пісні групи «Літай» на «Юкі Радіо». Привіт! З вами гурт «Фіолет» на «Юкі Радіо». Слухайте якісну українську музику.
2: «Юкі Радіо».

ти за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно Юкі Радіо, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. Юкі Радіо.

0: співзасновники українського клубного проєкту «Зефайно» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. «Файне шоу» щосуботи о 21:00.
1: «Юкі Радіо» – реклама. «Юкі Радіо» та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
2: З дитинства це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст. Перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців США.
3: Медики на нуль, медики на нуль. Троє трьохсотих всі важкі.
4: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
1: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці UK Radio New York.

ваша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту Б в гарному настрої. Юкі Радіо. Генератор не випадкової, а кращої музики в твоєму авто. Юкі Радіо.

0: Реклама. В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Yuki Private Events – потужний організатор твого свята. Yuki Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Yuki Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
1: А що для вас улюблене? Те, що не міняють? Те, якому довіряють. Українці обирають Міст, першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для Міст немає лімітів. Тому українці обирають Міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців.
2: Роботу, житло, США. Послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже. Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Емейл yukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Yuki Radio New York.

0: 97 на Юкі Радіо. Це Олександр Положинський.
1: Привіт, це Оторваль на Юкі Радіо.
2: Привіт, це Христина Соловій на Юкі Радіо.
3: Юкі Радіо.

Якщо ти забув, що хотів сказати, то ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

радіо. Радіо номер один для українців. Для українців. Юкі Радіо. Thank you.

0: Кожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.
1: Щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зефайно» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
0: Юкі Радіо. Реклама. Твій – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комплекс. Комфорт за дверима, затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors. Дорс – це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Бруклін, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.dorsinstock.com.
2: Медики на нуль, троє трьохсотих всі важкі.
3: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно, і поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
4: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
0: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email yukiradio@gmail.com або private message в Facebook сторінці Юкі Радіо Нью-Йорк.

Ти українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов. Розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

ти за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно UK Radio, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. UK Radio.

0: Юкірадіо. Реклама. Юкірадіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкоту Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
1: Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже сьогодні.
2: Це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст – перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців США.
1: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

0: найкращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика – твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо – краща музика для роботи.
1: Deja de mentirte, la

0: Хіт Радіо. Радіо номер один для українців. Для українців. Хіт Радіо. Щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Що для вас улюблене? Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають міст, першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців
3: в тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
4: Шукаєте роботу, житло, послуги або можливість для знайомств? Ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже сьогодні. Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email yukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Yukiradio New York.

ваша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту Б в гарному настрої. Юкі Радіо. Генератор не випадкової, а кращої музики в твоєму авто. Юкі Радіо.

0: Юкі Радіо. Реклама. Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди...
1: Медики на нуль. Троє трьохсотих всі важкі.
2: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
3: Улюблене з дитинства – це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст – перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В Міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з Міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців США.
4: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Юкі Радіо Нью-Йорк.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Якщо ти забув, що хотів сказати, то ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

Дорога – наша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту Б в гарному настрої. Юкі Радіо – генератор не випадкової, а кращої музики в твоєму авто. Юкі Радіо.

0: Привіт, це гурт Казка. Слухайте наші пісні на UK Radio.
1: З вами Бакун. Слухайте якісну українську музику лише на UK Radio.
2: Це культова група Пацик із Франика на хвилях UK Radio.
3: UK Radio.

0: що найкращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика. Твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо. Краща музика для роботи.
1: Щотижня. Щосуботи. О 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи. О 21.00.
0: Юкі Радіо. Реклама. Ви – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
2: А що для вас улюблене? Те, що не міняють, те, якому довіряють. Українці обирають міст, першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців
3: в тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
0: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email yukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Юкі Радіо Нью-Йорк.

Кожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

0: Радіо. Реклама. Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкоту Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
1: Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже сьогодні.
2: Це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст – перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В Міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з Міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців США.
1: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці UK Radio New York.

Ти за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно Юкі Радіо. І українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. Юкі Радіо.

українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

0: Привіт, з вами Друга Ріка. Я Валерій Харчишин на Юкі Радіо.
1: Привіт, мене звати Наталка Карпа, і ви слухаєте Юкі Радіо.
2: Олег Скрипка для вас і тільки для вас. Юкі Радіо.

0: Привіт, з вами Другаріка. Я Валерій Харчишин на Юкі Радіо.
1: Привіт, мене звати Наталка Карпа, і ви слухаєте Юкі Радіо.
2: Олег Скрипка для вас і тільки для вас. Юкі Радіо.

Радіо. Українська радіостанція Нью-Йорку. Номер один. UK Радіо.

ваша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту Б в гарному настрої. Юкі Радіо. Генератор не випадкової, а кращої музики в твоєму авто. Юкі Радіо.

0: ранок з Юкі Радіо. Починайте день правильно. Юкі Радіо.
1: Привіт, мене звати Юлія Саніна, і я солістка гурту The Hard Kiss. Слухайте наші пісні на Юкі Радіо.

0: п'ятниці о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама. Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
2: Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже сьогодні.
3: Це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст – перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців США.
2: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Юкі Радіо Нью-Йорк.

Вони не розуміють, що з тобою не так. Тому же дай і їм послухати Юкі Радіо. Особливо зранку. Ранок з Юкі Радіо. Починай день правильно.

ти за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно UK Radio, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. UK Radio.

0: Юкі Радіо. Радіо номер один для українців. Юкі Радіо. Юкі Радіо. Реклама. Ви – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors – це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
1: Медики на нуль. Троє 300 всі важкі.
2: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
3: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukiradio.com.
0: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

Якщо ти забув, що хотів сказати, то ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови.

чи не кращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика. Твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо. Краща музика

Ролики радио. Починай день правильно з Юкі Радіо.

0: це Кіра Мазур на хвилі Юкі Радіо.
1: З вами Козак Систем в ефірі Юкі Радіо.
2: Привіт, я Андрій Хливнюк, вокаліст гурту Бумбокс на Юкі Радіо.
1: Юкі Радіо.

розуміють, що з тобою не так? То, може, дай і їм послухати Юкі Радіо. Особливо зранку. Ранок з Юкі Радіо. Починай день правильно.

0: тижня щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зе Файно» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: А що для вас улюблене? Те, що не міняють, те, якому довіряють. Українці обирають міст. Першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців.
3: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. UK Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukradio.com.
4: Медики на нуль. Троє трьохсотих всі важкі.
5: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
6: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці UK Radio New York.

Поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

0: Ти українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо. Юкі Радіо. Реклама.
1: Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти.
2: Ви – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок.
3: І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру,
2: що відповідають нашим високим стандартам якості.
3: Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн.
2: Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Бруклін, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
4: Не з дитинства. Це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст. Перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В Міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з Міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців США.
0: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або private message в Facebook сторінці Юкі Радіо Нью-Йорк.

0: Юкі-радіо.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: звати Юлія Саніна, і я солістка гурту The Hard Kiss. Слухайте наші пісні на UK Radio.
1: З вами Мірамі. Слухайте якісну українську музику лише на UK Radio.
2: Всім привіт, ми гурт без обмежень, і ви слухаєте UK Radio. UK Radio.

Ранок з Юкірадіо. Починай день правильно з Юкірадіо.

0: щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зефайно» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
3: Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти.
4: Вже перше, чого ти торкаєшся в оселі – це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок.
5: І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру,
4: що відповідають нашим високим стандартам якості.
5: Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн.
4: Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
6: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

0: Юки Радіо. Юки Радіо. Реклама.
1: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
2: Улюблене з дитинства – це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст – перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. Міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з Міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців.
3: А що для вас
2: улюблене? Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають Міст, першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для Міст немає лімітів. Тому українці обирають Міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців в США.
4: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Юкі Радіо Нью-Йорк.

прийшов і все згодиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сотом на дреди змивалися, ми як обралися з тіми шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полиць і кліток ми біса давно вже злетіли.

Вони не розуміють, що з тобою не так. То, може, дай і їм послухати Юкі Радіо. Особливо зранку. Ранок з Юкі Радіо. Починай день правильно.

0: Хіт. Я співачка Альоша, і ми з вами на Юкі Радіо.
1: Hello, America! Це Юркеш. Поки вітання всім з України. Слухайте нашу музику на хвилях Радіо Юкі, і буде вам щастя.
2: Юкі Радіо.
3: Що довіряєш мудакам? Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

Юкі Радіо. Радіо номер один для українців в усьому світі. Юкі Радіо.

Ти українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

0: 01.00 на радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. «Файне шоу» щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Медики на нуль, троє трьохсотих всі важкі.
3: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно, і поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
4: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
5: Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors – це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com. Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

Якщо ти забув, що хотів сказати, то ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

ранок з Юки Радіо. Починай день правильно з Юки Радіо.

за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно Юкі Радіо, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. Юкі Радіо.

0: Юкі Радіо. Радіо номер один для українців. Юкі Радіо. Юкі Радіо. Реклама.
1: З дитинства – це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст. Перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В Міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з Міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців
2: житло,
1: США.
2: Житло, послуги або можливість для знайомств – ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти.
0: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
2: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com. Email ukiradio@gmail.com. Або у private message в Facebook сторінці Юкі Радіо Нью-Йорк.

ми там, де ви є. Юкі Радіо. Радіо номер один для українців. Юкі Радіо.

ще не кращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі-радіо. Юкі-радіо. Наша музика. Твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі-радіо. Краща музика для роботи.

0: Привіт, це гурт «Казка». Слухайте наші нові пісні на Юкі Радіо.
1: Привіт, це Піано Бой на Юкі Радіо.
2: В ефірі Юкі Радіо. З вами Тарас Чубай.
3: Юкі Радіо.

Вони не розуміють, що з тобою не так. То може дай і їм послухати Юкі Радіо. Особливо зранку. Ранок з Юкі Радіо. Починай день правильно. La la la la.

0: Руки мухи!
1: Жодна з мух не знає, коли настане її час і живе тут і зараз. Вони заслуговують на часточку нашої поваги та любові, бо мухи мають крила і не мають.

0: суботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Що для вас улюблене? Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають міст. Першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців США.
3: Медики на нуль, медики на нуль. Троє трьохсотих всі важкі.
4: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
1: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

Кожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

0: Юкі-радіо. Юкі-радіо. Реклама.
1: З дитинства – це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст. Перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В Міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з Міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців.
2: Ви, це США. Перше, чого ти торкаєшся в оселі – це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок.
3: І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру,
2: що відповідають нашим високим стандартам якості.
3: Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн.
2: Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
4: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
2: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email yukiradio@gmail.com або private message в Facebook сторінці Yukiradio New York.

Ранок з Юки Радіо. Починай день правильно з Юки Радіо.

0: Юкі Радіо. З вами Скай. Слухайте якісну українську музику лише на Юкі Радіо.
1: Юкі Радіо.
2: Юкі Радіо.

0: Привіт, з вами Друга ріка. Я Валерій Харчишин на Юкі Радіо.
1: Привіт, мене звати Наталка Карпа, і ви слухаєте Юкі Радіо.
2: Олег Скрипка для вас і тільки для вас. Юкі Радіо.

ти за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно Юкі Радіо, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. Юкі Радіо.

0: щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо ЮКІ. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зефайно» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: ЮКІ Радіо. Реклама.
2: Що для вас улюблене? Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають міст. Першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців.
1: ЮКІ Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
3: Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок.
4: І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру,
3: що відповідають нашим високим стандартам якості.
4: Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн.
3: Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
5: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці UKRadio New York.

Ти ще не кращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика. Твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо. Краща музика для роботи.

0: Реклама. В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
1: Шукаєте роботу, житло, послуги або можливість для знайомств? Ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже сьогодні.
2: Медики на нуль. Троє 300-х всі важкі.
3: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
1: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email yukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Yukiradio New York.

що ти забув, що хотів сказати? То ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

0: Співачка.
1: Привіт! Я співачка Альоша, і ми з вами на Юкі Радіо.
2: Hello, America! Це Юркеш. Поки вітання всім з України. Слухайте нашу музику на хвилях Радіо Юкі, і буде вам щастя.
3: Юкі Радіо.

там, де ви є. Юкі Радіо. Радіо номер один для українців. Юкі Радіо.

Дорога – наша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту «Б» в гарному настрої. «Юкі Радіо» – генератор невипадкової, а кращої музики в твоєму авто. «Юкі Радіо» –

0: Суботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зефайно» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: З дитинства – це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст – перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В Міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з Міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців.
3: Житло,
2: США.
3: Послуги або можливість для знайомств – ласкаво просимо. Просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти.
4: Тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
3: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email yukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Yukiradio New York.

Кожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

0: радіо. Українська радіостанція Нью-Йорку. Номер один. UK-радіо.
1: За двох просто виділяєш чати. Навіть якщо тисне біль, ти продовжуєш мовчати, щоб не бачити більше і більше.

0: Реклама.
1: Що для вас улюблене? Те, що не міняють, те, якому довіряють. Українці обирають Міст, першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для Міст немає лімітів. Тому українці обирають Міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців.
0: Юкі-радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди. Твої – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

0: ти ще не кращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика. Твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо. Краща музика для роботи.
1: Привіт усім на Юкі Радіо. Це Олександр Положинський.

Щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо ЮКІ. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зе Файно» діджей

0: 21-й.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Медики на нуль, медики на нуль. Троє 300-х всі важкі.
3: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
4: Шукаєте роботу, житло, послуги або можливість для знайомств? Ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти.
5: Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок.
6: І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру,
5: що відповідають нашим високим стандартам якості.
6: Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн.
5: Brooklyn Doors – це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
4: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

ви там, де ви є. Юкі Радіо. Радіо номер один для українців. Юкі Радіо.

0: Маки Радіо. Реклама.
1: З дитинства – це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст. Перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В Міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з Міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців.
2: А що для вас США?
1: Улюблене. Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають Міст. Першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для Міст немає лімітів. Тому українці обирають Міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців.
3: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. UK Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukradio.com.
4: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці UK Radio New York.

Ти за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно UK Radio, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. UK Radio.

0: На хвилі Юкі Радіо.
1: З вами Козак Систем. В ефірі Юкі Радіо.
2: Привіт, я Андрій Хливнюк, вокаліст гурту Бумбокс на Юкі Радіо.
1: Юкі Радіо.

0: п'ятниці о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зефайно» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкоту Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
3: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukiradio.com.
4: Медики на нуль. Троє 300-х всі важкі.
5: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
6: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

якщо ти забув, що хотів сказати, то ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

0: радіо. Радіо номер один для українців. Для українців. Юкі Радіо.
1: Довіряєш мудакам, вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: Рокі Радіо. Реклама.
1: Що для вас улюблене?
2: Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають міст. Першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців.
3: Роботу, житло,
2: США.
3: Послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже сьогодні.
2: Це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст. Перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців США.
3: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

Українець, і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

Кожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

0: радіо номер один для українців. Для українців. Юкі Радіо.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: вами Тарас Тополя і гурт «Антитіла», а ви слухаєте Юкі Радіо.
1: Хлопці та дівчата, ви слухаєте пісні групи «Літай» на Юкі Радіо.
2: Привіт, з вами гурт «Фіолет» на Юкі Радіо. Слухайте якісну українську музику.
3: Юкі Радіо.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу щосуботи о 21.00.
2: Юкі Радіо. Реклама.
3: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
4: Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок.
5: І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру,

0: відповідають нашим високим стандартам якості.
1: Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн.
0: Brooklyn Doors – це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
2: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
0: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email yukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Yukiradio New York.

0: Ютюкі Радіо. Українська радіостанція Нью-Йорку. Номер один. Ютюкі Радіо.
1: Нью-Йорк, привіт! З вами Друга Ріка. Я Валерій Харчишин на Ютюкі Радіо.

ти забув, що хотів сказати? То ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

0: Юкірадіо. Реклама.
1: Що для вас
0: улюблене? Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають міст. Першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців
2: з дитинства.
0: Це смак маминих вареників. Шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст. Перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців США.
3: Медики на нуль, троє трьохсотих всі важкі.
4: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно, і поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
5: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

Ти за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно UK Radio, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. UK Radio.

ваша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту Б в гарному настрої. Юкі Радіо. Генератор не випадкової, а кращої музики в твоєму авто. Юкі Радіо.

ще не кращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика. Твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо. Краща музика для роботи.

0: суботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти.
3: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне, ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukiradio.com.
4: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкоту Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
2: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

сміливості штучність. Замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма. Ось вже нове серце.

0: Реклама.
1: Що для вас, улюблене?
0: Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають міст. Першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта

0: українців в США.
1: Медики на нуль, медики на нуль. Троє 300 всі важкі.
2: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
3: Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors – це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов. Розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

0: UK Radio.
1: З вами Бакун. Слухайте якісну українську музику лише на UK Radio.
2: Це культова група Пацик із Франика на хвилях UK Radio.
3: UK Radio.

кожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

0: Щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зефайно» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: З дитинства – це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст – перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. Міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з Міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців.
3: Житло, послуги або можливість для знайомств – ласкаво просимо. Само на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти.
4: Все перше, чого ти торкаєшся в оселі, це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок.
5: І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру,
4: що відповідають нашим високим стандартам якості.
5: Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн.
4: Brooklyn Doors – це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
3: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

Ти українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

0: щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukiradio.com.
3: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
4: Те, що для вас улюблене. Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають міст, першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців в США.
5: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці UK Radio New York.

Кожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно UK Radio, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. UK Radio.

0: Маяки Радіо. Реклама.
1: З дитинства – це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст. Перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В Міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з Міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців США.
2: Медики на нуль. Троє 300 всі важкі.
3: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни,

0: дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
1: Шукаєте роботу, житло, послуги або можливість для знайомств? Ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже сьогодні. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

0: Щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Final», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама. Ви – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
2: А що для вас улюблене? Те, що не міняють, те, якому довіряють. Українці обирають міст, першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців.
1: Роботу, житло, США. Послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже сьогодні. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Емейл ukradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці UK Radio New York.

«Добрий вечір» з Юкі Радіо. З нами в тому знімає «Як рукою» Юкі Радіо.

Якщо ти забув, що хотів сказати, то ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

0: Реклама. В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
1: Улюблене з дитинства – це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст – перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. Міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з Міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців.
2: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
3: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email yukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Yukiradio New York.

седое солнце и внутренние батарейки, на рынке з'являється Юкі Радіо. Знамо в тому знімає, як рукою. Юкі Радіо.

Ми там, де ви є. Юкі Радіо. Радіо номер один для українців. Юкі Радіо.

культурний вечір з Юкі Радіо. З нами в тому знімає «Як рукою» Юкі Радіо.

0: Мене звати Юлія Саніна і я солістка гурту The Hard Kiss. Слухайте наші пісні на UK Radio.
1: З вами Мірамі. Слухайте якісну українську музику лише на UK Radio.
2: Всім привіт, ми гурт без обмежень і ви слухаєте UK Radio. UK Radio.

ти ще не кращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика – твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо – краща музика для роботи.

0: Щотижня, щосуботи, о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зефайно» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Медики на нуль. Троє трьохсотих всі важкі.
3: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
4: Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors – це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, New York, 11

223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com. Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними Силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкоту Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

Дорога – наша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту «Б» в гарному настрої. «Юкі Радіо» – генератор невипадкової, а кращої музики в твоєму авто. «Юкі Радіо».

0: Хіті Радіо. Реклама.
1: Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже
2: улюблене. Те, що не міняють, те, якому довіряють. Українці обирають міст, першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців.
3: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
1: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email yukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Yukiradio New York.

наша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту Б в гарному настрої. Юкі Радіо. Генератор не випадкової, а кращої музики в твоєму авто.

седое солнце и внутрішні батарейки, на арені з'являється Юкі Радіо. З нами в тому знімає, як рукою. Юкі Радіо.

0: Мазур на хвилі Юкі Радіо.
1: З вами Козак Систем. В ефірі Юкі Радіо.
2: Привіт, я Андрій Хливнюк, вокаліст гурту Бумбокс на Юкі Радіо.
1: Юкі Радіо.